Dewa dia si Emama ya ni mani nananom Na mi dewa dia si ma Abina afriye nini ma Nini nananom Mi dewa dia si Emma Grace Emma obi En nini kru nini ma Mi dewa dia si Emma Abina Ruth Oni ukun ene uma. Edeiro adi asima ajua ousuya. Ne uma ne unananom. Edeiro adi asima kwa kufuri. Edeiro adi asima kwa juu yebua. Edeiro adi asima ama linda. Ama linda. Oni ukun ene uma. Edeiro adi asima abra crying. Na ye deru adi ase edema ama Millicent ni unuanom ni umame ye deru adi ase edema abina fimpoma uni umane unananom ye deru adi ase mo tini ni mpa ibwe mo dini netifo nyina Samuel Addison ye deru adi ase edema o Felix, who walk as well, a deru

abusua hodoɔ ne kasa hodoɔ ne ɔman hodoɔ esikamfo wɔn himfo Edison ye na ase atu akopie mu ɛwɔ Canada empo ehompo ai ayi obi man so no senia asantifue yi ezibon esan mrane meji sa abrofo no eyi omwanwa no mbusa nsem bebre se what's going on sana ye yetie waha na wuntimi nkamfo asafo awrade a obo wotumfo no obo gamanche obo ewekin na obo obo kisasi kin na obo dagomba kin ye pefeva ewo ye mpanimfo ho a aya mo hwe ensma ye ka